0: 빵짱 예민쇼.
1: 그때도 생각하고 살인 사파이제 스쿨 슈플라이 스파가운 건강이 츠블라이
0: 빵짱 예민쇼.
1: 뭐다무 필요한 임포트 밀로칼 건강한 바가이 싹갈로와까
0: 빵짱 예민쇼.
1: 빨아서 바는 빵 맞춰 빵 섹시 빨아서 왕국한 빨아서 베이비
0: 빵짱 예민쇼.
1: 마이 먹어 말라 그리는 프레스카 가길라마스 고카스 벤데 구아도라스.
2: 초이, ano nang sundan niyo, Choy? Mabakla ko, Bi?
3: Meri ko di adobo, laswa, kalderita.
2: Ay, wala na kita iban, Choy. Huwag kita bagong aputahe.
3: Nga, kapangita ka isang bagong aputahe, haw.
2: Ipakaon ko sa bana ko. Nga nagasawa na sa akon. Nagkapangita siya sa bagong aputahe.